mo ti fe si oju opo le bayi o kini sise bayi se karabirin yi ma lo ile ejo ni ko lo ma fa nbe abi ko gba fọlọrun lori oro to dele yi